0: زما نوم حمزه وصال دی زما د پلار نوم وصال خیال دی او مشهور سندرغاړی زما نیکه خیال محمد هغه زما نیکه دی خپل بابا مې اورېدو بس زما شوق پیدا شو ما وی زه به هم راشم د هغې عمر نوم خو زه نشم ګټلی خو کوشش به کوو انشاءالله عمر خو مې نورلس کاله دی اور لگ ٹائم شو چھ بزو موسیقی در اصل کی دم بابا ہم تو سکی دو من بچی واڑو نو رات بے ویل چھ سبق ہوا یا دا فن تا سن نہ دے تلے چرتا بے کوئی کن خو سبق ہم میں مور اس وس رخ پل فنم جاری دے انشاءاللہ نو کوشش ہم دا دے چھ نو عزت پ کیا شانتی او گٹو
1: ہم من دے خود بکڑی پ ممبر دے مولا ادری گی وین دے پختون ارزے
0: زه داسې ناست وم خپله دیره کې نو زما استاد دی ماس خان استاد د هغه کمپوز دی او د ساحل صاحب شاعري ده هغه ما سې زمزمو کوما له د ټول ژوندون ارمان کړو لاړې زه به تاسو ته وسوم ویم نو بس هغې امې چې وویل نو هغه ډېرو خلکو خوښ کړو نو ما د خپل بابا وویل چې لکه ستا خو ډېر ښه آواز دی نو بیا زه هم خوشحاله شوم ما وی ښه نو تاسو ته به یې زمزمه کړم.